0: ngā maua i etahi tāua le nio katakita ki ngā tāua le hiuka, toto maua lunga, tāua le hoatu. Ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi, mo he tino i eo nā tahi he tāua le. Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahae ke maua. I te heart attack, e haka e hulu I nani, pe increase by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e mawai ko I te hulu. Ko ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo, ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nonoho hakatahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hokotahi I te hulu, iyo e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I te hoale. O te hoki la ni e tāua I te hoai e nā tui pui pui te hulu I tauhianga o ma.
1: Malani tokta, haka mole mole, e mai ne ke tuku mai koni, e te petaku mai hoki koni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nai loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
0: Iyo, kona aungo te hulu, nē koko e tāuale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu maheni e lahi lava e tahu e te ihu koko te hulu o te influenza e koko e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino ia mahe hoki lava e vai e ilo hoki ko te huiva ia e mahae ke katoa te tolu peli mai ahio ni ko te tale hoki e mahae ke katoa he lua tolu vai ahio ia e ve hoki lako te lahi ka lava te kehe kehenga koko e tau le ti ngā aina I te ihulu ka ko te ve ko te tau le ma te hulu maheni e lahi lava e he tau le ti ngā aina e tahe lava te ihio.
1: Hello Maloni. E ni anei la ni te puku mole mole o kai ngohi e peni vaenga ke mahai e hoki na kai nga pui pui te nei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kai nga ke tauhi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o te nei hoa mai hoki mole mole.
0: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoai tama, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae ke e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I te hoa, ka hai koe e ma... e tau ale te hulu ne lahi noho I tō potu e awaka hai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngotu I tō lima peko te ngaunga o tō lima I o mana tua hoki ke hohano o lima ne ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe.
1: Hello, kila, o te tahi hili ko hoko mole mole ni, e mahai la ke maua koe I te hulu ka hai kua umato tui I te tui pui pui ya, e ilo veho kila te tui e iei honao ngā lahi, ko mole mole.
0: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahe ene, ni e ui lava koko e mahae ke maua I te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, koko e he tau le ti ngā aina, pe I kui te hale mai. E loa hoki koko e he tau le mataloa. Iyo, ietahe tino hoki e ne e e e hoki ni aunga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai koko e hoai tāma hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoai tōtui pui pui. E hoi hoa hoa ani hoki ke tāhi te pepehi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia ve, he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te, te risk o koe e ki te, te heart attack ni pako te tawa leho atu ka hai e hai tō tui pui pui.
1: Hello Maloni, ko nā he hili e tuku tu e vei ala vai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wālava ko tau e a koe lava te koa tēnā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe on hei ni ke toi peko toi tolu ko lava ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tātou nuku pako te community e ki tātou toke lau.
0: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tōtui pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka haiko koe ni he tau le mataloa iyo e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoai o lato tui pui pui, ko te lahi hoki iyo te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngālue ngā lue matamai ti ma pepe. Ni o katakita ki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa ia aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ana tino mātutua ni, nā mātua mātutua. E hoi heo heo ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou. Ie nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e mauai te tāua leo te hulo.
1: Hello Maloni. Tōk tāku mole mole ka hai vehe nei la te COVID. E ni he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
0: Kiela, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni. E mahai ke hai hoka tahima te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoai ni, ko te nā ilo ilonga kua eiei nā lālau te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So iyo te hoa tuanga lava la iyo hai kua hai tō tui pui pui e te hulu iyo ke updates hoki iyo hai hoki tō tui o te COVID iyo kua mhoki tōku noho hea uniu ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei kua mata hai te tui o te pui pui o te hulu vena ma te COVID.
1: Te ngali la kai taila hila ki te koe tōk koe kua tā pena lelei mō nā vāenga umai e nā kai ki la hea loa. Haka he tailahi lele, ka koheki hoka i kua la te tāua polokala mea mole mole. E ne heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe. Awa ko tātou ko tūlanga ie ki tātou, ke ilo hoki lava ki tātou toke launi. E he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua ohelo tāua le, kua he tutu, kua he hakililoa koe. Tō mai, ke heo ni mai ki te ki mātou. Ka ie la heo tala muli lava hui tuku mai ke he hoa ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
0: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni ko nā tu i pui pui e he hoi maha o ngā le mō e hili hoki te pui pui ni veo te lea hili te pui pui lo te tonga hitia hili te pui pui ka kohe ki tupu ni kohe ki tāua le te mama loto ke lau tātou noho he au ni uni I o ka tātou whānau hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou aleke e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahe hoki lava ki tātou umani
1: Iola, hello. Dr. Mary, e kawe kou mahiwi o te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau, e momoli atu I te mato hoka he tailahi lele, hoka he tailahi lele ki tō taimi, ma te haka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui ahu tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki mato, ke ola malo loa tatou hanau, ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni, e ka vela ma ha he tailahi lele atu e ki te koe, ke aloha ki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te poto ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te au kaukau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angalai e nei mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tatou ilunga tatou ala leo tēnei kai aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kai nga e tu hai kona tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau I nga mea lava tau ola malolo ni te mātua haka hei taila hilele ni mo tō taimi
0: I o haka hei tai ni haka mangalo mai hoki he kupukua he ala I o manu hoki he lava he hana o koutou e kai mana tua hoki ko nga kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou, ko ialawa te maua I te hui le mō. Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhoka longolongo, e vena hoki waka mālo ki te koutou. Ni te mātua te matautou kauhoi ngā luenga I te alāle o tēnei. Haka he tai.
1: Ia, haka he tai lahi lele, mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngatake lau, ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mai hoki lava te heohoninga tēnei, e bookmyvaccine.nz, ni, ko te e mauai ki nga tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e tu heo kalupuna heohoninga ienei. Kai mō te taimi tēnei, ia kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile hoka.

Ela é to hatalo hatu de maluco lo malo ni te onhe ai mai malo lavate a hia hia mali e mai te hia hia tene ta o te hea e mo tino ki lava na hata hitu ko lua ki na hauninga ni ia poko ia ki lava te mau kautu o te aheo ia e kua ia te ko lua lava ka het ma ni te malo hanga ki lava tene tu la hia hui e he kautu vei o te anga aloha ni anga aloha he vela ko te he mau hoki te ia e E maha ni lava ki tātou I te e venei te whanonga o te mau tēnei. A hai e hoka hea moa atu e au. I heo vē lava e maha lama lama kōlu ki e kai. Ele mai e maula I te Roma ni e hululua o tano hoi ku puluhulu tahi. Roma e hululua o tano hoi ku puluhulu tahi le mai. Nahe hokato ki lalong I a koe e te kino. Kai hokato ki lalong e koe te kino I te lelei. Koe lo pe maha lama lama kō I taku hua I kupu e hoa I atu. Ni ele mai heo vē I a kai e tato nahe hokato ki lalong. Nahe hokato ki lalongia ki tātou e te kino. Kako te kino e mahoi ki tātou ki hokato ki lalo I te lelei. Ia vea hoki la kahi e pe hoka I te ngana lava te ia apapalangi. You know, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ia. Hea I kohe he tama wako te lahinga o nga taimi te lahinga o nga taimi mana aheo I te vai taimi tēnei vai taulava tēnei o te lama na haka kupu vea I te anga aloha kua lahilele te taimi kua tau hei he aloha ni o te mea moni lava e le mena haka tangangia ki tātou te tia polo ke a ke tango mai te tia polo kai hio hioa te hia hia ma te aloha ma te angalelei e te tau ke ia te au e te tau ke ia te koe I te iaheo ma te iaheo ni ka hai e I elewa he mea tau ki tatou hai a taulu ki tatou ke tu mope tatou aloha ko tatou toka lau koni tino e alo loha e kai makoi e heo heo ni tahi tino ki tahi tino ka hono pau lava ko tūlanga hoki lava kua iei e I hoki lava na tā miro miro lava te tia polo ele mai tui pai a o te tia polo te lahinga na taimi e tā miro miro lava e vehe leo na tangi e tau mohai lava ke hakili he na tino ke kai tulou te kupuko tōtu I te au ka e a te tui pai e lava nā tala ni ka ko te mau te hui tēnei e mau I te loma hulu pulu hulu tahi na haka tōki lalongi a koe I te kino ka e mātai e ki tā ua e haka tōki lalo te kino I te lelei e I lo lava e ki tā ua te mea

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou me te maa te he koutou e te aroa atu ki te iti te to tātou nuti nuti a te angane, tatau ia e Jeannie Pera. No te pete tue uki o te ko'u I te opinga e putama ni, riro te rere te tāmana mana tai te rere anga o te opa irere I au te aro ane. Tō te kā maui ni e ko'u, tō te wai pounamo e ua. Te rea tui te rea mga uru au akarerere anga I au te aro ane, te cancer I atu, e ko te taipae, kua te lei ia. No te ko'u pete tue ni I te tupo tui te opinga e putama ni. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro I Mystery Creek, akamata atu I te ru ituru I topākene ki te anaka I te opinga epitamani, kua rawe I atu te field days. E I te amata iti tere atu I te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere atu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu I te opākau te akariri ia, tai tawasini e tai anere au akariri, no te rā e ara. No atu uki a re, tu ato a karawarawa teia no te tuanga o te pentine. Kare te tangata I maituana re, kare rātou e ere ki te angang. Ko tanga ang katoa rātou I te au public transport ki te rātou ki te au a koroang. Ko te tai kamupane security I Queenstown tahuna, kua paike atu te akawa I tāna license. No te mea erima nā waronga anganga e toa men rātu I ruto I te o bā e te ngā I unukawa anga I Queenstown tahuna. Ko tāpaka I atu oki e te akawa e varu au tangata. Te ikite I e mai e rātu e kare ko tā rātu anganga otara e te anganga nei rātu ki ko I te au arekawa neara anganga taka kei katoa tā rātu. Ko te oko I te au paura anewanewa. Ko akite te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kemikimi anga nā rātu e rua maramai tēni I kite ia me e rātu iri tere atu e tai anere runga uru tawasini tāra cash tia tere atu I te honunga uru karamo cocaine perakato e o paura anewanawa taka kia mai te tai me te ketamine GBL e te MDA I tēni